0: Вітаємо, друзі! Це програма «Українська хвиля» у студії Радіо Лоро Катерина Банасяк та Нільс Карстенсен. Розпочинаємо вересневий випуск програми «Україні Шевелі». В нашій програмі, як завжди для вас, інформація про життя та події української діаспори Північної Німеччини. Розпочнемо програму із загальних новин.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur September-Ausgabe der Ukrainischen Welle. Aus dem Studio von Radio Loro begrüßen euch Katerina Banasiak und Nils Karstensen. Wieder einmal bieten wir euch aktuelle Informationen über das Leben und die Ereignisse der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Wir beginnen mit Nachrichten.
0: Вересень у східних землях Німеччини проходить під знаком виборів, які вже спричинили серйозний політичний струс і визначатимуть розстановку сил на роки вперед. Минулої неділі, 6 вересня, жителі Саксонії-Ангальт, федеральної землі з найнижчим рівнем ВВП на душу населення в країні, обрали новий склад Ландтагу. Голосування завершилося прогнозованим, проте драматичним переломом. Колишня коаліція ХДС, СДПГ та вільних демократів втратила більшість. Головним підсумком дня став різкий ривок правопопулістів з альтернативи для Німеччини – АФД, які зміцнили позиції на хвилі невдоволення інфляцією, підтоком молоді та структурними проблемами регіону. Формування нового земельного уряду в Магдебурзі ризикує затягнутися. Партія політичного центру доведеться або йти на важкі компроміси, або формувати нестандартні альянси.
1: Der September steht im Zeichen richtungsweisender Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern, die bereits jetzt für erhebliche politische Turbulenzen gesorgt haben und die Weichen für die kommenden Jahre stellen dürften. Am vergangenen Sonntag, den 6. September, wählten die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt, dem Land mit dem bundesweit niedrigsten Wirtschaftsertrag pro Kopf, einen neuen Landtag. Die Wahl brachte die von Demoskopen erwartete, aber dennoch dramatische Zäsur. Die bisherige Koalition aus CDU, SPD und FDP hat ihre Mehrheit verloren. Den Wahlabend prägten die deutlichen Zugewinne der rechtspopulistischen AfD, die vom Unmut über Preissteigerungen, dem Wegzug junger Menschen und den strukturellen wirtschaftlichen Problemen profitierte. Die Regierungsbildung in Magdeburg steht vor großen Schwierigkeiten. Jede regierungsfähige Mehrheit wird von den beteiligten Parteien sehr schwierige Kompromisse und neue Strategien verlangen.
0: Не встигли вщухнути пристрасті в Магдебурзі, як виробнича компанія вийшла на фінішну пряму і в нашій землі. Вже 20 вересня мешканці Мекленбурга Передньої Померанії прийдуть на дільниці, аби обрати склад 9-го Ландтагу у Шверіні. До списків внесено близько 1 300 000 виборців, причому активними виборчими правом у МФ молодь наділена вже з 16 років.
1: Die Gemüter in Magdeburg haben sich noch nicht beruhigt, da biegt der Wahlkampf auch in Mecklenburg-Vorpommern schon auf die Zielgerade ein. Am Wahltag, den 20. September, sind die Menschen im Land aufgerufen, die Abgeordneten des 9. Landtages in Schwerin zu bestimmen. Rund 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt,

0: in Mecklenburg-Vorpommern traditionell bereits ab 16 Jahren.
1: Головна інтрига голосування – чи вдасться чинній прем'єр-міністерці Мануелі Швезіх та її червоно-червоній коаліції СДПГ і лівих зберегти лідерство під натиском АФД, яка веде активну агітаційну кампанію в малих містах і сільських округах. У фокусі уваги виборців залишаються розвиток портів та вітроенергетики на узбережжі, збереження шкіл і фельдшерських пунктів у селах, подолання гострого дефіциту робочих рук на місцевих підприємствах, а також соціальна справедливість.
0: Die zentrale politische Frage lautet: Gelingt es Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihrer rot-roten Landesregierung aus SPD und Die Linke, ihre Führungsposition gegenüber der AfD zu verteidigen, die vor allem in Kleinstädten und ländlichen Regionen intensiven Wahlkampf betreibt? Im Fokus der Wählerinnen und Wähler stehen dabei der Ausbau der Hafen- und Windenergieinfrastruktur an der Küste, der Erhalt von Schulen und ärztlicher Versorgung im ländlichen Raum, der akute Fachkräftemangel in heimischen Betrieben sowie Fragen sozialer Gerechtigkeit.
1: Для тих, хто не має змоги прийти на виборчі дільниці 20 вересня особисто, виборчі комісії нагадують, подати заявку на голосування поштою можна вже зараз, у своїй ратуші або онлайн.
0: Wer am 20. September nicht persönlich ins Wahllokal gehen kann, sollte beachten: Die Briefwahlunterlagen können bereits jetzt im zuständigen Wahlamt oder online beantragt werden.
1: Deutsche Bahn забороняє алкоголь на залізничних вокзалах. У Німеччині пасажирам доведеться відмовитися від спиртного на перонах та в переходах станції. З 1 вересня залізничний концерн Deutsche Bahn запровадив сувору заборону на розпиття алкогольних напоїв на залізничних вокзалах країни. Першими пілотними майданчиками нового правила вже стали головний вокзал Берліна, берлінська станція Гезундбрунден, а також вокзали Кіля та Брауншвейга. До середини жовтня обмеження планують поступово поширити на всі 5400 станцій Німеччини.
0: Die Deutsche Bahn legt ihre Bahnhöfe trocken. In Deutschland müssen Fahrgäste auf Bahnsteigen und in Bahnhofsunterführungen auf Alkohol verzichten. Zum 1. September führt die Deutsche Bahn auf den Bahnhöfen Berlin Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen, Kiel und Braunschweig ein striktes Alkoholverbot ein. Bis Mitte Oktober wird die Maßnahme auf alle rund 5400 Bahnhöfe im gesamten Bundesgebiet ausgeweitet werden.
1: Залізничники пояснюють цей крок турботою про безпеку та комфорт подорожуючих. Водночас у компанії уточнюють: відвідувачі привокзальних кафе та ресторанів нововведення не торкатиметься. Там замовити напій можна без перешкод. Так само на заборонення перевозити закриті пляшки у дорожніх валізах та рюкзаках не забороняється.
0: Die Bahn begründet diesen Schritt mit mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität für Reisende. Zugleich stellt das Unternehmen klar, Gäste der Bahnhofsgastronomie sind von dem Verbot nicht betroffen. In Restaurants und Cafés bleibt der Ausschank weiterhin gestattet. Ebenso erlaubt bleibt der Transport verschlossener Flaschen im Reisegepäck.
1: Традиційно наша програма супроводжується українською музикою. І сьогоднішньому випуску української хвилі слухаємо пісню «Мій рай» у виконанні Аліни Гросу.
0: Im Studio von Radio Loro ist der Verzehr von allen Speisen und Getränken untersagt. Das Team der ukrainischen Welle entspannt bei ukrainischer Musik. Heute hören wir «Mein Paradies» von Alina Grosso.

0: Продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини».
1: Es geht weiter auf der ukrainischen Welle. Nachrichten und Informationen über das Leben der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands.
0: Для тисячі родин на північному сході Німеччини розпочався новий навчальний сезон. Шкільна статистика Міністерства освіти землі та парламентські звіти Ландтагу свідчать про дві ключові тенденції. Помітне скорочення кількості учнів молодших класів та поступове зростання частки дітей з іноземними корнями. Цьогоріч за парти в Мекленбурзі Передній Померанії вперше сіли близько 13 300 першокласників. Демографічна крива в регіоні впевнено йде вниз. Роком раніше перший дзвінок лунав для 14 тисяч малюків, а ще у 2023 році до школи прийшли 14 900 дітей. Спад народжуваності залишається серйозним викликом для освітньої інфраструктури, особливо в невеликих громадах та сільській місцевості.
1: Für tausende Familien im Nordosten Deutschlands hat das neue Schuljahr begonnen. Die Schulstatistik des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung MV sowie die parlamentarischen Berichte des Landtages verdeutlichen zwei zentrale Tendenzen. Einen spürbaren Rückgang bei den Schulanfängern und einen kontinuierlichen Anstieg des Anteils von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte. In diesem Jahr wurden in Mecklenburg-Vorpommern rund 13.300 Erstklässler eingeschult. Die demografische Kurve im Land zeigt stetig nach unten. Im Vorjahr begann für etwa 14.000 Schulanfänger der Unterricht. 2023 waren es noch 14.900. Der Geburtenrückgang stellt die Bildungsinfrastruktur vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere in kleineren Gemeinden und im ländlichen Raum.
0: Водночас змінюється і соціальний склад класів. За офіційними даними профільного міністерства, частка школярів із імміграційним бекграундом у загальноосвітніх закладах землі становить 11%, 11,7%. До уваги беруться іноземне громадянство, народження за кордоном або використання вдома іншої рідної мови, крім німецької. У порівнянні із загальнонімецькими показниками, де в середньому по країні частка таких учнів складає близько 29%, Мекленбург-Передня Померанія залишається однією з найменш інтернаціональних земель ФРН. Проте динаміка красномовна. Ще у 2017 році цей показник у регіоні ледь перевищував 7%. Тобто за останні роки кількість дітей з міграційним досвідом зросла майже вдвічі. Ця зміна ставить перед освітянами МВ завдання не лише щодо утримання шкільної мережі, але й щодо масштабного посилання мовної підтримки та швидкої інтеграції учнів у щоденний освітній процес.
1: Gleichzeitig wandelt sich die Zusammensetzung der Schülerschaft. Nach offiziellen Angaben des Bildungsministeriums liegt der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an den allgemeinbildenden Schulen des Landes bei 11,7%. Erfasst werden eine ausländische Staatsangehörigkeit, ein Geburtsort außerhalb Deutschlands oder eine nicht-deutsche Familiensprache. Im bundesweiten Vergleich, wo der Durchschnitt der Schüler mit Migrationsgeschichte bei rund 29% liegt, zählt Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor zu den Ländern mit dem geringsten Anteil internationaler Schüler. Die Entwicklung ist dennoch bemerkenswert. Noch 2017 lag dieser Wert im Land bei knapp über 7%. In den vergangenen Jahren hat sich der Anteil der Kinder mit Migrationserfahrung somit nahezu verdoppelt. Dieser Wandel fordert von den Lehrkräften und Schulen in MV nicht nur den Erhalt des bestehenden Schulnetzes, sondern auch einen gezielten Ausbau der Sprachförderung sowie eine zügige Integration in den regulären Schulalltag.
0: Паралельно з стартом загальнонімецького навчального року активний сезон розпочали українські суботні та недільні школи регіону. Для тисяч українських родин на північному сході Німеччини це важлива складова щотижневого ритму. Збереження рідної мови, вивчення історії та культури України поруч із повноцінною інтеграцією в німецьку шкільну систему. Головний освітній осередок столиці землі – Українська суботня школа «Калина» діє на базі Українсько-німецького центру «Січ» у Швері. Увійшов у новий навчальний рік із масштабним географічним розширенням. Окрім базових класів у Швері, проєкт об'єднав дітей і в сусідніх містах регіону. Діють філії та навчальні осередки у Вісмарі, при ініціативі «Вінок.UA» та в українському осередку «Пархіма».
1: Parallel zu Beginn des regulären deutschen Schuljahres sind auch die ukrainischen Samstags- und Sonntagsschulen in der Region in die neue Saison gestartet. Für tausende ukrainische Familien im Nordosten Deutschlands sind sie ein fester Bestandteil des Wochenablaufs. Sie ermöglichen den Erhalt der Muttersprache sowie das Kennenlernen der Geschichte und Kultur der Ukraine, Hand in Hand mit der erfolgreichen Integration in das deutsche Schulsystem. Die zentrale Bildungseinrichtung der Landeshauptstadt, die ukrainische Samstagsschule Kalinja des ukrainisch-deutschen Kulturzentrums Sitsch in Schwerin, erweitert im neuen Schuljahr ihre Reichweite. Neben dem regulären Unterricht in Schwerin erreicht das Projekt nun auch Kinder in benachbarten Städten des Landes. So gibt es Außenstellen und Lerngruppen in Wismar in Kooperation mit der Initiative Vinok.UA sowie beim ukrainischen Verein in Parchim.
0: У найбільшому місті землі Ростоку до роботи повернулася суботня школа при Deutsche Ukrainische Zentrum Rostock E.V. Навчання організовано щосуботи на базі партнерських приміщень Don Bosco Schule. Охоплює дошкільну підготовку та класи початкової ланки. Програма поєднує мовний розвиток, знайомство з традиціями, інтерактивні заняття та інтеграційні заходи для батьківської спільноти. Якщо ви бажаєте записати дитину на заняття, звертайтеся безпосередньо до місцевих громадських осередків у своїх містах.
1: In der größten Stadt des Landes, Rostock, hat die Samstagsschule des Deutsch-Ukrainischen Zentrums Rostock ihre Pforten wieder geöffnet. Der Unterricht findet samstags in den Räumlichkeiten der Don Bosco-Schule statt und umfasst sowohl Vorschulgruppen als auch Grundschulklassen. Das Programm verbindet sprachliche Förderung, Traditionspflege, interaktive Lerneinheiten und integrative Aktivitäten für die Elternschaft. Wenn ihr euer Kind anmelden möchtet, wendet euch bitte direkt an die ukrainischen Vereine und Initiativen vor Ort.
0: Друзі, після музичної паузи розповімо вам і де, і як святкували українці Мекленбургу 35-річчя Незалежності України. А поки звучить пісня «Якщо любиш, кохай» у виконанні Іво Бобула.
1: Liebe Freundinnen und Freunde, nach der Musikpause schildern wir euch, wie und wo die Ukrainerinnen und Ukrainer in Mecklenburg-Vorpommern den 35. Unabhängigkeitstag der Ukraine gefeiert haben. Doch zunächst hören wir den Song »Wenn du liebst, dann liebe« in der Interpretation von Ivo Bobul.

0: Продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». З вами у прямому етері в студії Радіо Лоро у Ростоку Катерина Банасяк та Нільс Карстенсен.
1: Ihr hört die ukrainische Welle, Nachrichten und das Leben der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Aus dem Studio von Radio Loro hier in Rostock sprechen live zu euch Katharina Banasiak und Nils Karstensen.
0: Кінець серпня в Мекленбурзі Передній Померанії пройшов під знаком солідарності та живого єднання. Світове українство відзначило 35-ту річницю незалежності України. Асоціація «Українське об'єднання Мекленбургу Передньої Померанії» спільно з локальними осередками та німецькими партнерами провели масштабну серію ходів до 35-ї річниці незалежності України, які об'єднали не лише міста землі, але й гостей із сусіднього вільного міста Гамбург.
1: Das Ende des Monats August stand in Mecklenburg-Vorpommern ganz im Zeichen der Solidarität und gelebten Gemeinschaft. Weltweit feierten die Ukrainerinnen und Ukrainer den 35. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine. Der ukrainische Dachverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. veranstaltete gemeinsam mit seinen regionalen Mitgliedsvereinen und deutschen Partnern eine facettenreiche Reihe von Feierlichkeiten und Aktionen, die nicht nur die Städte unseres Bundeslandes miteinander verbanden, sondern sie auch mit Gästen aus der benachbarten freien und Hansestadt Hamburg zusammenbrachten.
0: 23 серпня, у День державного прапора Українина, запрошення Українського німецького центру Ростока відвідали діаспоряни та спортсмени з міста Гамбург. На футбольному полі відбувся видовищний поєдинок між місцевим українським клубом «Воля» та гостями футбольною командою СЦФУ Гамбурга. Гра стала не просто спортивним змаганням за перемогу, а справжнім символом партнерства, сили духу та взаємної підтримки між громадянами двох північних регіонів. Вже 24 серпня, у День Незалежності у Ростоку, відбулася святкова подія «Від доч Україніше Центрум Росток». Хода вирушила від Кьопелінато до Ноя Маркта, де відбувся великий мітинг, який укотре гучного нагадав про незламність українського народу та важливість підтримки України.
1: Bereits am 23. August, dem Tag der Staatsflagge der Ukraine, besuchten Sportler der ukrainischen Community aus Hamburg auf Einladung des Deutsch-Ukrainischen Zentrums die Hansestadt Rostock. Auf dem Fußballplatz lieferten sich der heimische ukrainische Verein Volja und das Gastteam des SCFU e.V. Hamburg ein packendes Match. Die Begegnung war weit mehr als ein sportlicher Wettkampf um den Sieg. Sie wurde zu einem lebendigen Symbol der Partnerschaft, des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung zwischen den Gemeinschaften beider norddeutscher Bundesländer. Am 24. August, dem eigentlichen Unabhängigkeitstag, folgte in Rostock der nächste emotionale Höhepunkt. Das Deutsch-Ukrainische Zentrum Rostock rief zur Solidarität auf. Ein festlicher Demonstrationszug führte vom Kröpliner Tor zum Neuen Markt, wo eine bewegende Kundgebung standfand, die einmal mehr die Unbeugsamkeit des ukrainischen Volkes und die Dringlichkeit fortwährender Unterstützung in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rückte.
0: У столиці землі, місті Швирін, головним майданчиком став українсько-німецький культурний центр «Січ». 23 серпня пам'ятні заходи розпочалися вшановуванням полеглих героїв біля каменю пам'яті на лісовому кладовищі, після чого громада зібралася на український прийом в Берта Клінгберг-хаус на Кепле-плац. Наступного ж вечора, 24 серпня, у цих затишних стінах лунала українська пісня під час святкового музичного вечора.
1: In der Landeshauptstadt Schwerin war das ukrainisch-deutsche Kulturzentrum Sitsch der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Am 23. August begannen die Gedenkveranstaltungen mit dem feierlichen Innehalten für die gefallenen Verteidiger am Gedenkstein auf dem Waldfriedhof. Im Anschluss kam die Gemeinschaft zu einem festlichen Empfang im Bertha-Klingberg-Haus am Keplerplatz zusammen. Am folgenden Abend des 24. August klang das Fest an gleicher Stelle mit einem stimmungsvollen Konzertabend und ukrainischer Live-Musik aus.
0: 23 серпня ініціатива «Вінок ЮА» в місті Вісмар зібрала містян біля Хайліген Гайсткірхе на душевний концерт і відкритий інтеграційний пікнік, де німецькі та українські родини спілкувалися в теплій, неформальній атмосфері.
1: In Wismar brachte die Initiative «Вінок ЮА» am 23. August die Menschen zusammen. Vor der Heiligen Geistkirche luden die Organisatoren zu einem feierlichen Freiluftkonzert und einem integrativen Picknick ein, bei dem deutsche und ukrainische Familien in herzlicher, ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch kamen.
0: 24 серпня українські пісні звучали у центрі Нойбранденбургу. На Марктплац пролунали потужні голоси свободи. Святковий концерт «Просто небо», організований ініціативою «Від серця до серця», що зібрав чимало глядачів у центрі міста. Спільні акції, спортивні зустрічі та культурні події, присвячені 35-й річниці Незалежності України, показали, українська громада Мекленбург-Передньої Померанії та всієї Північної Німеччини діє злагоджено, активно, інтегрується в місцеве життя та впевнено тримає міцний зв'язок із рідною землею.
1: Ebenfalls am 24. August erklangen ukrainische Stimmen mitten im Zentrum von Neubrandenburg. Auf dem Marktplatz setzte die Initiative von Herz zu Herz ein weithin hörbares Zeichen. Das Open-Air-Konzert Stimmen der Freiheit zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Die gemeinsamen Aktionen, sportlichen Begegnungen und kulturellen Höhepunkte anlässlich des 35. Unabhängigkeitstages haben eindrucksvoll gezeigt. Die ukrainische Gemeinschaft in Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Norddeutschland agiert geschlossen, bringt sich aktiv in das gesellschaftliche Leben vor Ort ein und bewahrt zugleich die tiefe, lebendige Verbundenheit mit ihrer Heimat.
0: Ми продовжуємо програму важливими анонсами. Кінець вересня у всій Німеччині традиційно проходить під знаком діалогу, відкритості та взаємоповаги. Стартують щорічні міжнародні культурні тижні. Цьогоріч загальнонаціональний період подій припадає на 19-27 вересня. Проте в багатьох містах нашого регіону фестивалі, виставки та воркшопи триватимуть практично до початку жовтня. Українська громада традиційно бере активну участь у подіях і в різних куточках землі. Якщо ви бажаєте приєднатися до заходів, шукайте детальну інформацію про Інтеркультуріелі Вохе на офіційних сайтах ратуш та громадських центрів у своїх містах.
1: Wir haben noch ein paar wichtige Ankündigungen. Ende September steht ganz Deutschland traditionell im Zeichen von Dialog, Offenheit und gegenseitigem Respekt. Es startet die jährliche Interkulturelle Woche 2026. Der bundesweite Aktionszeitraum erstreckt sich in diesem Jahr vom 19. bis zum 27. September. In vielen Städten unserer Region laufen die Festivals, Ausstellungen und Workshops jedoch bis Anfang Oktober. Die ukrainische Gemeinschaft beteiligt sich wieder in ganz Mecklenburg-Vorpommern an den Veranstaltungen. Wenn ihr dabei sein möchtet, informiert ihr euch am besten direkt in euren Heimatstädten über das Programm der Interkulturellen Woche. Etwa auf den Internetseiten der Rathäuser oder bei den lokalen Bürger- und Kulturzentren.
0: Іще одне важливе практичне повідомлення продовжить нашу програму. У цей четвер, 10 вересня, рівно об 11 годині ранку по всій Німеччині пролунає навчальна тривога. Країна проводить щорічний загальнонаціональний день попередження, під час якого перевіряють готовність всіх систем цивільного захисту. Хвилюватися не варто. Це виключно плановий тест техніки. Одночасно об 11 годині у містах і містечках завиють вуличні сирени. Надійде сповіщення через спеціальні мобільні застосунки «Ніна» та «Катварн». А на більшості смартфонів навіть у беззвучному режимі спрацює гучний звуковий сигнал федеральної системи «Cell Broadcast». Приблизно через 45 хвилин об 11:45 так само централізовано надійде сигнал відбою. Тож не лякайтеся гучних звуків, попередьте близьких, літніх сусідів і тих, хто нещодавно прибув до країни. Усе відбувається за планом.
1: Achtung, Achtung! Morgen wird es laut. Am kommenden Donnerstag, den 10. September, heulen um Punkt 11 Uhr bundesweit die Sirenen auf. In ganz Deutschland findet der jährliche bundesweite Warntag statt, an dem die Funktionsfähigkeit sämtlicher Warn- und Zivilschutzsysteme erprobt wird. Grund zur Beunruhigung besteht nicht. Es handelt sich um einen reinen Routinetest der Infrastruktur. Zeitgleich um 11 Uhr werden die Sirenen ertönen, Probewarnungen über Notfall-Apps wie Nina und Katwaren ausgesendet, sowie über das Warnsystem Cell Broadcast laute Signaltöne direkt auf den meisten Mobiltelefonen ausgelöst. Selbst dann, wenn das Gerät stumm geschaltet ist. Gegen 11.45 Uhr folgt auf den meisten Warnkanälen die offizielle Entwarnung. Lasst euch von den lauten Tönen nicht verunsichern und informiert auch Angehörige, ältere Nachbarn oder Menschen, die erst kürzlich im Land angekommen sind. Um 11, am 10., 9. ertönen die Sirenen nur zur Probe.
0: Наша програма продовжується музичною паузою, після якої в етері української хвилі наша колега Лідія Дімова поспілкується у важливому інтерв'ю з експертами щодо захисту трудових прав та визнання іноземних дипломів у Німеччині. Нашими гостями стануть представники проєктів Fair Integration та IQ Connect. А просто зараз музична пауза на українській хвилі. Слухаємо пісню Кузьми Скрябіна «Не думай про завтра».
1: Auf der ukrainischen Welle ertönen gleich keine Sirenen, sondern Musik. Danach führt unsere Kollegin Lidia Dimova ein wertvolles Interview über Arbeitsrecht und die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse in Deutschland. Unsere Gäste sind Vertreter der Projekte Faire Integration und IQ Connect. Doch zunächst in der ukrainischen Welle Musik. Wir hören Kuzma Skryabin.